0: You're all I ever wanted in my, synger Don Toliver og Rema her i Drømmelaget. For You're all I ever wanted, er det vår kjære Henrik sier til sin drøm. Mm. Alt han noen gang vil, bare spretta opp av en scene. Og vi har da fått et tips av Maciek, som da gitaristen i Kvelertak, om å ringe en fyr som heter Benny. Og Benny ringte du nå, Mathias.
1: Ja, han sto og rigget opp på Tons of Rock.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, og han sa at den liften, toaster-liften, som vi har lært at det heter nå,
0: ja.
1: Den, og det kom, skjønner jeg nå hvorfor det heter. Fordi
2: på grunn av brødskivene på vei opp?
1: Brødskivene spretter opp.
0: Da forstår jeg det, jeg også.
2: Ja, ja.
0: Hele dussen. Ja, ja. Det gøy.
1: All right. Toaster-liften, eller brødrister-liften, den har han benyttet seg av, blant annet med Marcus og Martinus, når han har rigget show med de.
0: Ja, ja.
1: Men den tilhører da et selskap som heter Creative Technologies,
0: okay.
1: Som han har bedt da en top-dog der, ska ringa mig tillbaka. Så nu väntar jag på det och det vet jag inte hur tid är.
2: Okej, okay, så vi väntar på telefon från Top Dog, men det syns jag var en god.
1: Det är bra det.
0: Det är ju jättebra, men jag föredrar en Top Dog kan välja vad ja, men jag ringer han klockan 2 idag.
1: Nettopp det där.
0: Ja.
1: Så det jag tror vi gör nu. Det var ju en som heter Jan Erik som skulle ringa tillbaka om ett kvarter ja. Och nu har det ju gått cirka ett kvarter.
0: Jag tänker du ringer Jan Erik, eventuellt så börjar med att ringa Creative Solutions.
2: Ja.
1: Ja. Technologies tror jag. Och så har vi också fått ett tips in i inboxen från Henriette. De flesta stora teaterscener har golv man kan komma upp av.
2: Ja, ikke sant?
1: Vi kan jo begynne å ringe noen teater etter hvert.
2: Jeg tenker vi kan jo tenke oss litt på litt stor, men litt moderne. Typ, jeg har sett noen tidligere i dag i innboksen nevnt Nyhjorten, men det jo i Trondheim. Men ja. Liksom i den gata da. Herregud, kanskje Operan har det?
1: Operan har det kanskje, ja.
0: Operan? Ja, vi må bare begynne å ringe. Vi har 25 minutter.
1: Da bare ringer vi Operan da.
0: Ja, begynner å ringe da.